nkani ano bɔ n'ani kakra mfa nkyɛeɛ na mesi agya wo so dompo ahyɛ wɔ nso na ɔde